0: quality worldwide.
1: Potin jade lo ba nu pade. Ni oruko Jesu ti Nazareti lo ba nu pade. Oni lojo Monday ibere ose ise mo gbadura bi wo ba gbagbo mo so tele saye lo ba nu pade. Oh, wa pade anu.
2: Amen.
1: Ora, okure ma sanu e.
2: Amen.
1: O bere ma sanu e.
2: Amen.
1: O amade ma sanu e.
2: Amen.
1: Aba ma sanu e.
2: Amen.
1: Onile ma sanu e.
2: Amen.
1: Alejo ma sanu e.
2: Amen.
1: Wa re pade a

0: di ọpẹ oni wọwe lailai ni ikoni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kopo ke o po
1: o si olorun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye
2: Ewoni be meni egbohun erin be mo ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni Basiru Sola Oloye Ajere

ma fi yen ki yin kuro le ke ma fi yen ki yin ka bo sori etu leyin ise downy onuro odunun loruko ti mi kan ni 32 FM 94.9 ohun le ngbo.

Eresi saba yin ta ja fifa ni tigbin shosho ni ta diye bage bage ni ta wudi oke ede pipe ni temi o deoni o ni rodunu oni rodunu re o ti o ne ba won fo won banu je o ma ta ma ta won ara ma san wa fori oni gbeseke mo bi gunugun lo dati e nbe to ti lekeleke dati e nbe to ti funfun wanu mi ago aparo dati e nbe to ti pon roro ogari alara nbara afawo ti o ba ri ni oni gba ara ohun na ni mo gbe wa o lale eto ni nikan ni 32 FM 94.9 ta kale si laughter house lori oke ti nti premier ni mokola nbadan abo lojo opo Facebook 32FM949 feyin e lojo opo Facebook 32FM949 feyin e lojo opo Facebook nibe leti ma lanfani ati ma wu mi gege be se ngbo mi na lale yi Emmanuel Adebanjo wa nbi

Metin belnyonu ewa gba mi lowo eje ton kigbe fun esan ton da irawo ati ogo mi duro oruwa faanu gba mi Jesu faanu gba mi oruwa faanu gba mi Jesu faanu gba mi eje ton kigbe fun esan ton da irawo ati ogo mi duro oruwa ja mi gba ja irawo mi gba ja ogo mi gba ja aye mi gba ene kakakali maru bada kasanda ya ja mi gba Jesu Oluwa wa mi Elo mi o obirin mi o ni problem gan ni oko to mari ṣugbọn ile to wo ile egun ni okunrin mi o ni problem ṣugbọn ngba to fe yawo to fe egun de ba eni o e poruko Olorun Eledumare o Oluwa Olorun Eledumare eje kan ma nkigbe fun esan o si nda irawo mi duro oluwa ja mi gba labe majamuna e so dadua oruko jesu oluwa olorun eledumare eje ton kigbe fun esan ton nda irawo mi duro tomo tomo tataya anu ja mi gba anu ja mi gba oluwa ja mi gba baba mi ti n be ni orun iwo ni mo wa ba o ya ja mi gba o ya ja mi gba Jesu Oluwa wa ami Dafidi ngba to wa buburu yen eje ton kigbe fun esan ton ke lori Dafidi Dafidi lo ba Olorun Olorun adura ti Dafidi gba ni pe Oluwa iwo nikan ni mo se si ti mo se buburu ni waju e n ti Dafidi so niyan iwo nikan ka ni la ru aba iwo nikan ni mo se si ti mo se buburu ni waju e ki a le da mi lare ngba ti mi ba soro ki ara mi ko le mo eyin ni kigbe be Oluwa eje ton kigbe fun esan eni emi ko ni mo wu to wa de je ko won na lo wu aye ko so Oluwa faanu ja mi gba Oluwa saanu fun mi eje ton kigbe fun esan lori mi tomo tomo tataya Oluwa ja mi gba labe ese na ja mi gba labe labe majamu egun na adua oruko Jesu Oluwa o Eledumare Olorun o eje ton kigbe fun esan ki eje mo re bi ja mi gba bi ja mi gba bi ja mi gba ja ise mi gba ja ogo mi gba ja aye awon omo mi gba ja mi gba edakaru mi gba ru asadaya kaba lu asendale akaba ja mi gba ja mi gba Jesu Oluwa wa ami emi adura yen emi Olorun ko je ki nko nbe e poruko Jesu emi mo pe mo wa ni ori ite idajo Oluwa da mi lare e da mi lare asa ti ko yi pe onikaluku ni oru idajo titi e be se mama so niyan eni keni to le wo ko je Oluwa da mi lare eni o Oluwa da mi lare ma ta paru adaba mo wa ni court lowo lowo bayi eni na ni ko yanju e e ma ni agbejoro mi re o ya soro soro idalare mo fe bo lowo egun Oluwa da mi lare ki n bo lowo egun adua oruko Jesu baba mi ti n be ni orun e da mi lare agbejoro mi re o ku lori igi agbelebu o ya o na te eje sile o ya fe je Jesu da mi lare eje Jesu da mi lare ina kabori masanda eje Jesu da mi lare da mi lare da mi lare da mi lare mo fe bo lowo egun mo ti gbagbọ abọ lati eni o lati January ni o le si adua nanda kabua mo ki si ipe egun ba mi ja da mi lare ele kabalu e dani katu paru abadaya oluwa da mi lare da mi lare da mi lare da mi lare Jesu Oluwa wa